0: сте до нек само за пар минуткачи на старт?
1: Да, ушл, тако куди свако лјето.
0: Али, Јудит, ја се сада јуб за истину, за истину, за истину веселим на велике празнике.
1: Да, ушл, тако куди свако лјето, или?
0: Не, лјетос још и јаче. Ја куме морам да чекат да настане други тај еден пјетак. И онда хуш у празнике. Хура!
1: No jo, ali do onda ćete znam da još imat kakov projekt ili izgled u školi, ili tako će čas čuda friže projet.
0: Ha, ha, čas friže projet. Jedna ura ima 60 minut, jedna minuta 60 sekundov. To je fizička konstanta, to te ništ ne more friže projet.
1: No dobro, onda moram tako reći. Ti pri različnih prilika misliš da je čas friže prošao, na primjer, ako se dobro zabavljaš ili se oko tebe čuda svega goda.
0: Hi, tako kod na dičjem shodišću koje je bilo prošli tredan u željeznu, a Marko je bio onda.
1: Štima ušl, štarte prinos.
0: Okej, okay, prinos štarta u 3, 2, 1, go!
2: Deca iz cijelog gradišća su u okviru vjeronauka došla u željezno na hrvatsko sudište. Već nego 300 dice se je sastalo kod stolne crikve. U skupnoj prošeciji su išli u Franjevačku crikvu, jer u vjeronauku su se školarice i školari naučili da je sveti Franjo Asiški utemeljio red Franjevcev. Franjevci imaju u željeznu stoljeća dugu tradiciju. Pri svetoj maši se spominju 800. obljetnice smrti ovoga sveca.

0: Pizza so si skupno zajačila. A po svetoj maši s biškupom Željezna su se svi skupa odpravili kroz Esterházyjev park do gimnazije Wolfgarten.
1: Mi smo bili u crikvi, pak onda smo se ovdje gori šetali, pak onda smo jeli, pak onda smo se igrali i smo bastlali.
2: Kako va bila maša?
1: Maša je bila jako lipa, ali dugo je durala.
3: Eigentlich nako dobro, ali ja sam nicht ganz odzatidila, to te nicht nisam vidjela.
0: Su rekli Filežac Gabriel Schweiger i Magdalena Knorr iz Pinkovca o svetoj maši. Kot i odrašteni su se i dica pominala za svitsko prvenstvo u nogometu. Na dan sudišća je Austrija najme dobila svoju prvu utakmicu protiv Jordanije. A pri maši je biškup dici povidao da se i on zanima za nogomet.
3: Ne, nisam znal.
4: Ne, ali to je super eigentlich.
0: Je rekao Šuševac Noah Danzler. Najomiljeniji šport mu je nogomet.
4: Me kan je naš juto guri pogledat kako se od nogomet igra do, pak to mislim eigentlich už se.
5: Mi smo u trikvi bila, da, i smo igrali i bastlali.
0: Je povidala Katni Smerčanik iz Pinkovca. Na različni štacija su nudili dici svakorjačke aktivnosti. Tako su mogla dica crtati, načinjati narukvice ili igrati frisbi. Sofie Marie Radaković iz Pinkovca, Njenovka Maja Curjak i Laurenc Karal iz Šuševa ćeto vam povidati času pri sodišću uživali.
6: Ja sam se naužin tako caocin, a onda sam na rumbižal, pa smo se već igrali.
2: A s kim si se igrao?
6: I s Larom, pa gdje smo en prijatelji.
2: Od kaj su ti, iz koga sela?
6: Od Šuševa, iz velikoga Borištofa, iz maloga Borištofa.
7: Smo ili, pa smo se igrali. Ono s vrpcom.
8: Ja sam likla vodince.
2: A kje je dobio?
8: Ja, pak moje prijateljice. I ja sam igrala, ja sam bastljala i skakala.
2: Če najljepši doživlje danas bil za tebe?
9: Štakbus. Ja sam se prvi put štakbusom vozila. Da smo mogli od zgora sidit, pak od zgora je bilo cool.
8: Da je štakbus, a žena sam zgora sidil. Da se mi najbolje vidjela. Da.
0: Su rekli Laurenc Karal i frakanavka Johanna Vedinga-Schlaffa o njevi najljepši doživljaji pri hrvatskom sudišću.
8: Meni je jako bilo lipo da smo se mogli jačit, pak ćemo onda isto štare dostat, pak to, da, to je lipo.
2: Če se dare ćete dostat?
8: To još ne znam, naša gospa učiteljica je rekla, to ćemo onda dostat kad idemo.
2: Ki vam je to obećal tje dare?
8: Bischof od Željezna ovdje, da.
0: Povida Julijana Weidinger-Kirchknopf iz Selca. Kod vjerojatno mnoga dica je ona bila sretna da se u školskom vremenu jednoč ne treba učiti.
8: Ja sam se tako veselila da sam mogla svima doći, pa tako čuda bastljanje, pa da, to je bilo jako lipo meni, da.
2: Če si bastljala?
8: Ja sam bastljala jedan križ, pa jednu naručnicu.
2: S kimi doživljaj ćeš domu on pojet?
8: Ja ću, mislim, s Mašom domu on pojet, pa s lipi naručnicami, pak ja ću se s sobom zjet.
0: Ovi lipi doživljaji na hrvatsko sudišće u Željeznu će do školarecam i školarom, a da još dugo ostati u spominku. Hej!

0: Ušl, onda ćemo najbolje Ilvi pitat što je ona doživjela pred kratkim skupa sa svojim razredom. Dica srednje škole Sveti Mihalj su na ime imala sigurnosni trening za vožnju busom. A i Ilvi sama je jednođior doživjela opasnu situaciju busom. Ali poslušajmo Parla dum.
1: Parla dum.
2: Da ja mislim jedan put, kad sam se iz škole domu odvezla.
0: A kako je to onda bilo? Je to možeš malo opisati što je to te se stalo?
2: Ja ne znam zašto, ali ja, to je bilo kod sada. Bus ni bi jako brz, samo ni bilo tako. Mi smo svi sedili, pak to je. Tako.
0: A što si ti danas zamirkala, što je važno, a kako se morate vi kod dice ili kod pasažiri ponašati, što je to te najvažnije?
2: Mi moramo stojiti kod stanice, pak ne bliže kod bus ili tako, kad drugače mora biti da bus šofer nas ne vidi. Da, mi smo i vježbali kako što šofer vidi, pak kada nas vidi, pa kada ne. Najbolje, ako ja moram busšofera jako dobro vidjeti, onda on me isto mora vidjeti.
0: A kaj to te moraš onda pogledati, ili te on vidi?
2: U oblog. Pitanje je, ili on gleda u zrcalo. Ako on ne gleda u zrcalo, onda me vidi.

0: Judit, sada mi još jednoć reci da to nije za uprit da dani opet nastaju kraći. Ne vidiš kako se je jur zaškurilo?
1: Ušl, to je samo mali oblak ki se je porinuo pred sunce. Danas će još najmanje do 9 ili još duglje ostati svitlo.
0: Češ se onda još doma u vrt posadit?
1: Ne znam, zašto pitaš?
0: Hi, kad onda će do tebe komari napast, a ne mene, kad ja ću ostati va stanu. Hi.
1: Ti mala puzinka, čao dica, do drugoga ta jedna.
0: Čao, i nekate se dat od komarov požerat. Adio.